Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.

Back.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Veliki
8: i mali
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da!

Weekend program na Radio Tuzli. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Dobro vam jutro i dobro došli u subotnje jutarnje druženje uz Radio Tuzlu. Pred nama je još jedan septembarski vikend, odnosno prvi po redu, a ljeto očigledno još ne namjerava da se povuče. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme i veoma toplo, uz temperature od 32 do čak 38 stepeni Celzijusa, naravno na jugu. Zato jutro iskoristite za ono što volite, a najtopliji dio dana provedite malo sporije i uz dovoljno tečnosti. Mi ćemo se truditi da vam ovo jutro uljepšamo dobrom muzikom, zanimljivim pričama, korisnim savjetima, preporukama i temama koje možete ponijeti sa sobom i kroz ostatak vikenda. Danas se obilježava Međunarodni dan dobročinstva, pa je ovo lijepa prilika da se podsjetimo koliko malo pažnje, lijepa riječ ili lijep gest mogu značiti drugom čovjeku. Budite uz vašu Radio Tuzlu, počinjemo vikend onako kako treba. Uz dobro raspoloženje, korisne informacije i muziku za lijepo subotnje jutro. S vama se druže Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kada temperature porastu, malo šta prija kao čaša veoma hladne vode. Ipak, često se može čuti da ledena voda šokira organizam, izaziva upalu grla ili može ozbiljno da poremeti varenje. Međutim, za većinu zdravih ljudi umjereno hladna voda nije problem. Tijelo veoma brzo prilagođava temperaturu tečnosti koju unesemo, a voda će svakako doprinijeti hidrataciji. Prehladu i upalu grla ne izaziva hladna voda, već virusi. Dakle, ispijanje hladne vode samo po sebi ne dovodi do virusne infekcije. Ipak veoma hladna voda nekim ljudima može biti neprijatna. Može izazvati kratkotrajni osjećaj bola u zubima, nelagodu u grlu ili neprijatnost u želucu. Osobe koje imaju osjetljiv digestivni sistem mogu primijetiti da im veoma hladni napici ne prijaju. U tom slučaju nema razloga insistirati na ledenoj vodi. Voda sobne temperature je podjednako dobra za hidrataciju. Tokom velikih vrućina najvažnije je da unosimo dovoljno tečnosti. Temperatura vode je mnogo manje važna od toga da je zaista pijemo u dovoljnim količinama. Ako smo upravo završili intenzivnu fizičku aktivnost i veoma smo zagrijani, najbolje je piti vodu postepeno u manjim gutljajima umjesto odjednom velike količine. Za djecu je također izuzetno važno da imaju vodu pri ruci i da redovno piju tokom toplih dana. Ledena voda može biti posebno prijatna nakon boravka na suncu, ali ne treba zaboraviti da voda ne može zamijeniti rashlađivanje organizma, hladovinu i odmor kada postoji opasnost od pregrijavanja. Dakle, nema potrebe plašiti se vode iz frižidera. Ako vam prija, slobodno je pijte. Najzdravija je ona voda koju redovno pijete i koja vam odgovara.

0: Da rad na crno zahtjeva određene sankcije za samog fizičko lice koje se zateče tu. I onda je to njima, ali kao, zašto sam ja sad, zašto bi ja snosio posljedice? Mi moramo jednostavno raditi na činjenici da smo nosioci prava i obaveza.
1: A ima li uporišta ta priča, često ćete čuti, kad neko želi ili da pokrene neki mali biznis ili ga je već pokrenuo, ona rečenica, ako hoćeš da pošteno radiš u našoj državi, tu nema zarade.
0: Ne, apsolutno ne. Evo ja ću reći da dolazim iz, živim u stvari u jednoj mojoj porodici u kojem su članovi moje porodice prilično proaktivni u smislu da su poduzetnički nastrojeni. Ja nisam profitirala na način poduzetnički na koji narod to
1: da
0: misli.
1: Imate kamione,
0: ne,
1: kamione, dobro.
0: Da ja živim normalni život finansijski, ali privatno osjetim težinu odsustva stalnog rada, angažovanja, stresova. Zašto to radimo? Da postavit će neko pitanje zašto? Pa vjerovatno ta osoba koja to radi želi da osjeća se ispunjenije. Ja mislim da je to prvenstveno ono što poduzetnik mora da osjeti. Ako bih htio tim da se bavi, da li želim da budem ispunjeniji, cjelovitiji? I ja sam sebe vidjela da sam poduzetnik, ali u društvenom smislu. Ja sebe smatram nositeljem promjena u procesu nastave, ne mogu reći u obrazovanju, nego u nastavi sa svojim učenicima, gdje stalno pokušavam da im objasnim da će morati mijenjati svijest i da je slušati nastavnika početak za poštenog radnika, odgovornog radnika koji je u samim tim naravno adekvatno i plaćen. Znači, nisam ja ovdje zagovornik nekog kapitalističkog sistema, ali to da se zna ko šta radi, mi to moramo naučiti svoju djecu.
1: I evo za kraj, koja bi to bila poruka možda mladima koji razmišljaju o nekom narednom koraku, a tiče se poduzetništva, mada se mnogo što može iz ovog razgovora izvući kao poruka?
0: Pa ja bih rekla da prva poruka koju bih poslala jeste da ako se odluči na neke svoje vlastite biznise, ne mogu da kažem i ružno će zvučati, ne slušaju roditelje, nego da pokušaju ignorirati činjenicu da mi ćemo svi reći, joj, šta će ti to? Ili zašto to radiš? Znači, to je prvo.
1: Nećeš uspjeti.
0: Ne, jeste. Da. To je opet ona naša tradicionalna koncepcija. A druga stvar koju bi im rekla, izbjegavajte ako ste odlučili pokrenuti biznis, ne razgovarajte sa nekim koga već ima. On će vama reći stvari koje on vidi sa svoje tačke kao one, kako bi rekla, pesimistične. Neće iznositi one lijepe strane takvog stila i načina djelovanja. I još bih rekla da je jako bitno da svi naši mladi krenu u, osim u te vode vlastitih biznisa, da svakako se aktiviraju kroz društveno poduzetništvo koje će im pokazati da to mogu iskoristiti u svom svakodnevnom životu, u svom biznisu.
1: A što se tiče vašeg udruženja, na čijem ste čelu, šta će biti vaš zadatak u narednom?
0: Danas je poslan konačni izvještaj o pedagoškom zavodu, mislim i ministarstvu, o broju učenika koji su učestvovali. Naredni korak jeste da uvedemo neke inovacije opet. Mi smo nadam se da imam kratko vremena, ove godine imali najveći broj nagrada koje je svakako obezbijedio Ekonomski fakultet u Tuzli. Ja im se beskrajno zahvaljujem. I samim tim smo od 10 ekipa koje su bile na kantonu, prvih 10 plasirani, svi su dobili divne nagrade, tablete, neke slušalice i tako dalje. A druga stvar koju smo uveli, znači, jeste da moramo sljedeće godine proširiti ovo takmičenje, uključiti i medicinske škole. Medresa se uključila sa jednom divnom, ja bih rekla i smatrala sam da je nekako jako društvena biznis ideja. Moramo uključiti škole koje su ostale nekako na marginama, kao što su saobraćajna škola, mašinske škole nemaju poduzetništvo pa samim tim ni ne učestvuju, a mislim da tamo možete pronaći jednu bazu, mašinska škola, baza inovacija.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru, bilo je zanimljivo i korisno, nadam se pogotovo za naše slušalce i gledalce.

0: gledalci.
1: Hvala vam što ste mi pružili priliku da govorim sa vas.
0: Hvala puno, poštovani slušalci i gledalci. Naša gošća bila je Melina Imamović, predsjednica Udruženja profesora poduzetništva Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju.

Pametno odabrani boje mogu učiniti čuda za neki prostor te ga učiniti većim i prostranijim, ali i vizualno manjim ako se radi o pogrešnim nijansama. Dnevni boravak je uz kuhinju zasigurno jedno od najvažnijih mjesta u svakom domu, u kojem najviše i boravimo, pa je nužno da se u njemu osjećamo dobro, ugodno i opušteno. Stručnjaci upozoravaju da boje mijenjaju izgled prostora, te da prilikom izbora nijansi treba voditi računa o nekoliko važnih aspekata kako se ne bi postigao kontraefekat. Ono što bi vas moglo iznenaditi je to da i tamne boje mogu biti dobar izbor. Isprobajte ih u sobama okrenutim sjeveru, onima koji imaju ograničeno prirodno svjetlo koje se odbija od svjetlih boja. Ondje tamna boja može učiniti prostor većim i veličanstvenijim, a tamne nijanse mogu se koristiti i za jedan element sobe kako bi se stvorio kontrast, zbog čega se ona čini većom.

Ljudi ne bi trebali piti više od jednog zaslađenog pića sedmično, poručili su naučnici nakon ove studije, koja je povezala visoke razine konzumacije šećera sa širokim rasponom zdravstvenih stanja. Za svako dodatno zaslađeno piće sedmično ljudi mogu povećati izglede da će oboljeti od brojnih bolesti, kažu autori. Rekli su da je visoka konzumacija šećera općenito više štetna nego korisna za zdravlje. Svako dodatno piće zaslađeno šećerom dnevno povezano je sa 17% većim rizikom od koronarne bolesti srca i 4% većim rizikom od smrti tokom razdoblja praćenja pregledanih studija. Svakih 25 grama dnevnog povećanja unosa fruktoze povezano je 22% većim rizikom od raka gušterače, sugerira se u izvještaju. Da bi se promijenili obrasci konzumacije šećera, posebno za djecu i adolescente, hitno je potrebna kombinacija općeg javnog zdravstvenog obrazovanja i politika širom svijeta. Često kažu za macu kako predi od zadovoljstva, a da zaista ne znaju kako mačke predu i je li to stvarno znak zadovoljstva. Stručnjaci tvrde da mace predu u svim mogućim situacijama, kada zadovoljni i site dremaju, kada jedu, kada sisaju, kada opušteno spavaju dubokim snom, čak i kada se ljute ili su uznemirene i pod stresom. Predenje je neka vrsta mačije komunikacije kojom signalizira kako se osjeća i kojom privlači pažnju ili odbija agresivnost.

Kako mačke prijedu, je li to doista vrsta socijalne komunikacije vidljivo iz odnosa malih djece i starijih osoba prema macama, jer se čini da je neko nagonsko razumijevanje na njima. Djeca instinktivno osjećaju kada njihova maca prijedenjem nešto želi ili nešto traži, kada je zadovoljna i želi mir i ne želi da je se gnjavi. Starije osobe su često bolesne, a njihove mace nagonski sjedaju na bolesno mjesto i kao da prijedenjem izvlače bolest iz njih.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Priča o Troji oslikana jarkim bojama i ispričana iz ugla dvije žene čije glasove predugo niko nije čuo. Već hiljadama godina muškarci pričaju legendu o ženi zbog koje je isplovilo hiljadu brodova, ali sada je vrijeme da se ova pripovijest čuje iz njenog ugla. Roman kćeri Sparte priča o tajnama, ljubavi i tragediji iz vizure žene odgovorne za najrazorniji mitološki rat, od zloglašene Helene kao i njene sestre Klitemnestre. Spartanske princeze Helena i Klitemnestra žive u izobilju i raskoši. Čitava Grčka im zavidi na plemenitoj krvi i ljepoti kakvoj nema ravne. Ipak sve povlastice imaju svoju cijenu. Još kao djevojčice, sestre su prinuđene da se rastanu i udaju za inostrane kraljeve po očevom izboru, za Menelaja i njegovog moćnog brata Agamemnona. Ipak čak i kada postanu kraljice, od njih se očekuje da obave samo dva zadatka, da rode nasljednika i budu otjelotvorenje ženske krotkosti i smjernosti. Kada zapostavljanje, surovost i častoljubivost muževa postanu neizdrživi, Helena i Klitemnestra moraju da zbace društvene okove

duhove i stvore sebi nov život, a burne posljedice njihovih postupaka osjećat će se još 3000 godina. Hejvudova je udahnula nov život dvijema važnim ličnostima antičke kulture i dočarala bogat i buran unutrašnji svijet žena na koje inače gledamo samo kao na simbole. Roman u kojem će se jednako zaintrigirati i ljubitelji grčke mitologije i oni koji se sa ovom temom susreću prvi put. Priča u kojoj ćete uživati od prve do posljednje stranice, poručuju kritičari.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Peršun je jedna od najčešćih biljaka u domaćoj kuhinji. Dodajemo ga supama, čorbama, salatama i mesnim jelima, a često zaboravljamo da osim mirisa i ukusa donosi i korisne hranjive materije. Svježi peršun sadrži vitamin C, vitamin K, provitamin A i različite biljne antioksidanse. Zbog toga mala količina ove biljke može biti zanimljiv dodatak raznovrsnoj ishrani. Vitamin K važan je za normalno zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju, dok vitamin C ima ulogu u funkcionisanju imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Peršun sadrži i biljna jedinjenja kojima se pripisuju antioksidativna svojstva. Međutim, važno je imati realna očekivanja. Peršun nije lijek za bolesti i ne može zamijeniti propisanu terapiju. Jedan od najjednostavnijih načina da ga koristimo jeste da ga dodajemo na kraju pripreme jela. To će zadržati više svježine, mirisa i ukusa. Odličan je i u salatama. Sitno sjeckan peršun može se pomiješati s paradajzom, krastavcem, paprikom, lukom i sa malo maslinovog ulja. Može se dodati i u namaze, sosove, omlet, krompir ili ribu. Često se govori i o čaju od peršuna kao detoks napitku. Iako peršun sadrži jedinjenja koja mogu uticati na izlučivanje tečnosti, ne postoji potreba za agresivnim čišćenjem organizma čajevima od peršuna. Osobe koje uzimaju lijekove za zgrušavanje krvi, kao i ljudi sa određenim zdravstvenim problemima, trebali bi da budu oprezni sa veoma velikim količinama peršuna i preparatima od ove biljke.

Za većinu ljudi, međutim, peršun je jednostavan i ukusan način da svakodnevna ishrana dobije više biljnih materija i korisnih mikronutrijenata. Zato sljedeći put, kada ga dodate jelu, nemojte ga posmatrati samo kao ukras. Ta mala šaka zelenih listića može biti mnogo više od dekoracije.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ritam pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Poslednjih godina sve veći broj djece sa poremećajima u ponašanju. Koji su najčešći oblici poremećaja u ponašanju, šta ih uzrokuje i kada je potrebno potražiti pomoć stručnjaka, pitaćemo našu današnju gošću, a ona je Maja Brkić, defektolog, olikofrenolog, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije, grupni analitičar, ABA terapeut, dosta toga u vašem CV-u. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našla, a zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam vaš auditorij.
1: Hvala lijepa. Evo, da počnemo razgovor pitanjem zašto je prema vašem mišljenju, mada to vjerovatno nije tako lako odgovoriti, ali zašto je sve veći broj djece sa problematičnim ponašanjem, sa poremećajima u ponašanju, da tako kažem?
2: Pa fenomen poremećaja u ponašanju je zaista onako jedan dosta zahtjevan fenomen za objasniti, predstavlja veliki izazov za savremeno društvo. Kompleksno je dati odgovor na pitanje zašto je sve veći broj djece sa poremećajem u ponašanju je dosta kompleksan. Mnogo je faktora, znači u tom smislu moramo razgovarati i o činjenici kakvi smo mi zapravo kao društvo. Društvo u kojem živimo trenutno još uvijek se čak i 30 godina nakon rata nažalost naziva društvo u tranziciji. Društva u tranzicija, tranzicije uvijek kvalifikuju siromaštvo, egzistencijalna ugroženost, velika stopa kriminaliteta, korupcije i samom činjenicom da je društvo takvo, jel, sasvim je nekako i opravdano da nam je i omladina takva. Faktore možemo podijeliti nekako na porodične, socijalne i biološke uvijek i rijetko kada, mada ima i situacija naravno, možemo govoriti i o jednom od tih faktora kao presudnom za razvoj poremećaja u ponašanju. Od porodičnih faktora bi izdvojila zanemarivanje od strane roditelja koje nije često ni nastalo kao posljedica zlostavljanja ili neadekvatnog roditeljstva, nego više kao posljedica preokupiranosti roditeljima egzistencijalnom problematikom. Roditelji ne provode dovoljno vremena sa svojom djecom, dovoljno kvalitetnog vremena sa svojom djecom naprosto se dijete, od djeteta se očekuje da bude dobro kako bi roditelj mogao da radi, jel, negdje na miru da radi, da se skrbi za porodicu. Zatim postoje i drugi faktori tipa razvoda u porodici, tipa bolesti u porodici, nasilja u porodici.
1: A svi problemi koji se dešavaju u porodici reflektuju se naravno na ponašanje djeteta.
2: Naravno da se reflektuju. Mi u psihijatriji, obzirom da sam ja zaposlenik klinike za psihijatriju, smo stavali zapravo da je dijete simptom od određene porodične dinamike. I to nam je uvijek nekako signal, znači negdje da se posvetimo malo tom dijelu.
1: Ali evo, dobro ste počeli kad sam vas pitala zašto je sve veći broj djece sa poremećajem

0: čemu ponašanju, da nam uopšte kažete šta podrazumijeva poremećaj u ponašanju, šta mislimo po tim kad kažemo da je došlo do poremećaja u ponašanju?
1: Pa, znači, postoji nekoliko kategorija poremećaja u ponašanju, ali evo, najčešće su, znači, oni prije svega mogu očitovati u verbalnom ili fizičkom agresivnosti djeteta, impulsivnom ponašanju. Zatim imamo, recimo, sitne krađe, oštećivanje tuđe imovine. Zatim imamo vršnjačko nasilje koje je, ja bih rekla, i dominantno negdje. Tu vršnjačko nasilje je, znači, ili može biti face to face, a može biti preneseno na društvene mreže, koliko znamo, jer nam se to u medijima vrlo često proteže. Zatim imamo vandalizam, znači oštećivanje javnih materijalnih dobara. Zatim imamo nanošenje teških tjelesnih povrijeda kao i konzumaciju psihoaktivnih alkohola i drugih psihoaktivnih substanci.
0: Ali evo, koji bi to bili neki prvi znaci koji ukazuju da se kod djeteta razvija taj poremećaj u ponašanju? Jer imaju neki koji u toj ranoj fazi ukazuju da dijete može skrenuti kod vama?
1: Pa jedan od rizika faktora, recimo, pored tog porodičnog milja i porodičnog okruženja je i socijalno okruženje, jel, negdje. I mi otprilike možemo primijetiti, na primjer, ako imamo dovoljno senzibiliteta i vremena da slušamo i posmatramo svoje dijete, možemo rane znakove primijetiti već i kad primijetimo s kim se dijete druži. Dijete polako počinje da narušava nekakve granice koje su individualne, jel, negdje za svaku porodicu, nema svaka porodica iste granice. Počinje da ne dolazi kući na vrijeme, zatim počinje da izostaje iz škole, ponekad se dijete počinje povlačiti, izolira se, ponekad postane prenaglašeno ekstrovertno. Vrlo često možemo kod djece primijetiti način, drugačiji način odijevanja, recimo, u odnosu na ono što je bilo u proteklom periodu. Tako da postoji mnogo signala koje mi možemo, na osnovu kojih mi možemo primijetiti da se s djetetom nešto dešava. To ne znači da se doslovno razvio poremećaj u ponašanju, ali da postoji rizik da dijete odstupi od nekakvih normi koje su karakteristične za odgoj porodice i način na koji ta porodica obitava.
0: Ono što je možda najveća dilema roditeljima jeste što se ne zna ta granica kad kažu pa to je normalno. Dokad je nešto normalno, da ne gušimo dijete baš za svaku promjenu, a kad je to, kad, da ne kažem, nenormalno, ali ponašanje koje predstavlja alarm. Tako da to razlučimo.
1: Pa pitanje normalnosti je onako dosta širok pojam. Jel? Sad je u ovom savremenom svijetu gdje su djeca negdje pod utjecajem društvenih mreža, gdje sve prisutno na društvenim mrežama, zapravo je neophodnost da bi se dijete, odnosno adolescent, osjetio prihvaćen u tom vršnjačkom okruženju. Ta normalnost onako postaje malo, ne znam ni sama kako bi, možda na nekakav način fleksibilna ili postaje i upitna, jel, evo tako bi rekla. Ali ako onako kruto govorimo koliko je nešto normalno, normalno je onoliko koliko ne remeti funkcionalnost, ne remeti, znači, funkcionisanje porodice, ne remeti nekakve školske aktivnosti, ne remeti funkcionisanje u široj društvenoj zajednici i tako. Jel, sad, ne možemo mi sad reći da dijete koje ponekad pobjegne iz časa, jel, negdje da će ono sigurno razviti poremećaj u ponašanju, negdje je tu, ajde da kažemo, spada u kategoriju dozvoljenog, jel, i nešto što pripada adolescenciji. Ali definitivno mislim da mora postojati, da svaka porodica ima u stvari ono što imate, porodice koje su dosta onako liberalne, liberalnih odgojnih stavlja.

0: troškova, što je možda za jednu onako tradicionalniju porodicu neobično. I ponekad možda može djelovati strašno, ali to sigurno ti liberalni, odgojni stavovi nisu siguran znak da će dijete ući u poremećaj, u ponašanje. Tako da je tu pitanje normalnosti onako dosta relativno, ali ako bismo pokušali pojednostaviti stvari, onda recimo sve dotle dok se ne remeti nekakva opšta funkcionalnost djeteta, odnosno dok djetetovo blagostanje nije ugroženo, možemo smatrati da ta nekakva mala odstupanja u ponašanju mogu se smatrati nekakvim prolaznim periodom u adolescenciji.
1: Evo, činjenica je da roditelji najbolje poznaju svoje dijete, ali u današnje vrijeme može li se desiti situacija da vas zaista dijete svojim ponašanjem zavara, da bukvalno živi dvostruki život?
0: Pa može.
1: Ukući jednu, a na ulici sasvim drugo dijete.
0: Naravno da može. Mi smo se na klinici za psihijatriju radeći sa tom.
1: Nagledali toga.
0: Jesmo, zaista smo doživjeli puno, obzirom da ja u okviru odjela za dječju adolescentnu psihijatriju radim sa roditeljima, čija su djeca korisnici naših usluga. Vrlo često, znači ono što djeca vide, kako vide stvari, ono što roditelji vide, odnosno ne vide, znači tu su sasvim suprotne stvari i dešava nam se da u stvari je roditelj puno toga propustio, da nije vidio. Ono što je, recimo, meni možda moje iskustvo kao roditelja, ali evo dijelom je profesionalca, je onako i simptomatično, a i sam doživjela kao signal negdje za prepoznavanje određenih stvari, jeste kad vam dijete govori da taj neko iz njegovog društva ili iz njegove okoline, znači radi nešto to i to i kako se svi zgražavaju, budite sigurni da vašeg djeteta ima u tome baka 20%. Znači dijete koliko god je i imaš, što bi se reklo, i ruke u tim nekakvim, nazovimo, nedjelima, oni isto tako imaju i nekakav unutarnji poriv da to kao na nekakav način prijavi. E sad, što je roditelj preokupiran nekakvim egzistencijalnim, bračnim ili nekim drugim problemima koji mogu biti somatski, možda neko od roditelja bolestan, možda neko samohrani roditelj, pa nema vremena, jel su situacije koje nam uvijek uvijek nam nadese tako da te stvari nekako propustimo.
1: E sad, imam razumijevanja i imamo zapravo svi razumijevanja za roditelje koji prosto ne stižu ili budu zavarani da neke stvari uoče. Međutim, ima puno njih koji neće da vide problem i neće da ga priznaju i baš me interesuje kako sarađujete s njima. Jer evo, baš ste rekli da radite sa roditeljima djece koja su problematična.
0: Znate šta, roditelj, kad govorimo o kategoriji roditelja koji neće da vide te stvari, najčešće govorimo o roditeljima koji nisu spremni na uvid. Znači, ne radi se o tome da oni poriču sudjelovanje svog djeteta u određenim situacijama, nego se radi o tome da oni ne mogu da prihvate da je dijete napravilo to i to, da je na nekakav način malo proklizalo, što bi se reklo. Tu smo negdje u situaciji da vrlo često moramo raditi psihoedukaciju roditelja, jer ta kategorija roditelja u stvari, kao uglavnom i svi, mi svoju djecu doživljavamo kao naš produžetak i doživljavamo da zapravo djeca pričaju priču o nama. Mali broj nas može da doživi to da u stvari dijete naš ogranak, ali koji priča za sebe. I onda, jel, negdje iz straha šta će se reći za nas, hoće li neko reći da smo bili loši roditelj, da se nismo angažovali dosta oko tog našeg djeteta, odnosno dovoljno, onda oni pokušavaju taj problem da minimiziraju, da ga iznegiraju, ali negdje samom činjenicom da

0: su dozvolili sebi, znači, da zajedno sa svojim djetetom uđu kod nas u tretman. Mislimo da su napravili veliki iskorak u svemu tome, samom činjenicom da dolazi na naše grupe, da mi kroz te grupe njih educiramo, da zapravo se ne radi ni o kakvom neuspjehu, nego da se radi vrlo često o situacijama koje se daju razriješiti i da se njihovim pristankom da zajedno sa svojom djecom dođu i pristanu na tretman, zapravo radi o jednom odgovornom roditeljstvu, mi uspijevamo taj dio da nekako u najmanju ruku minimiziramo, da on postane podnošljiv. Isto tako smo stava, jel, negdje da su poremećaj u ponašanju jedan ekstrem, znači to kontinuuma u adolescenciji, koji može u jednom momentu sasvim, mi se tome nadamo, takav nam je i stav, da potpuno da izblijedi i da mi imamo potpuno funkcionalnu osobu. Ne samo nakon našeg tretmana, nego znači u skladu sa sazrijevanjem. I taj suport koji mi pružamo, ta psihoedukacija koju mi radimo sa roditeljima, mnogo znači. S druge strane imamo i situaciju da, znate, kad dovedete dijete i gurnete ga određenu, znači, ti si problem i ti radi na tom problemu. Ali kad dijete uđe na tretman, a njegov roditelj uđe na drugu vrstu tretmana, šalje jednu vrlo moćnu poruku. Tu sam, uz tebe sam, zajedno ćemo. I tu je samo po sebi već jedan onako lječebeni faktor.
1: Evo, osim što nam je godinama diskutabilna ta obrazovna komponenta našeg školstva, ono što nam također posljednjih godina pod znakom pitanja velikim jeste ta odgojna komponenta obrazovnog sistema koja nam sve više nedostaje. I dok su nekad porodica i škola usko sarađivali ili bar imali ista mišljenja o mnogim stvarima, danas to nije tako i eto, reflektuje nam se na djecu.
0: Pa i za tu situaciju ne možemo govoriti samo isključivo o jednom faktoru. Moramo opet govoriti o nekoliko faktora. Jedan je ponovno da se vratim negdje na to naše društvo u tranziciji. Jedan od velikih problema koji se javlja jeste da društvo, odnosno sistem, pokušavajući da riješi problem nezaposlenosti, dovodi do stalnih konkursa. Stalni konkursi dovode do toga da se u toku jedne školske godine, recimo, po dva puta promijeni nastavnik određenog predmeta, pa onda ili ne mora u toku školske godine, ali svake naredne godine imate drugog nastavnika biologije, drugog nastavnika hemije i tako. Čime se nužno ne narušava obrazovna struktura i obrazovni sadržaj, ali odgojni moment je i tekako ugrožen i narušen. Zašto? Zato što se autoritet stiče, odnosno uspostavlja uspostavljanjem relacije i demonstracijom vlastitog primjera. Za vrijeme jedne školske godine djeca nemaju vremena dovoljno da uspostavi relaciju i da tu relaciju kroz naredni period, jel, odnosno do završetka primjera radi osnovne škole, da tu relaciju održe, da ona bude stabilna i bude puna povjerenja. I mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto je u stvari ugrožen taj odgojni moment. A u samoj definiciji škole i obrazovnog sistema, znači, kaže se da je to odgojno-obrazovna institucija, ne isključivo obrazovna i ne obrazovno-odgojna, nego odgojno-obrazovna. I mislim da bi se trebali tu malo onako posvetiti sistematičnije tom dijelu i na nekakav kvalitetniji način riješiti tu problematiku. S druge strane, imamo i situaciju da roditelji vrlo često intervenšu kod nastavnika, samim tim ruše njihov autoritet. Ako roditelj dođe pa se obračuna, mislim, u medijima vrlo često čujemo da je otac fizički napao nastavnicu ili da prigovara, jel, nastavnici za ovo ili za ono. Ne kažem da to uvijek nije neopravdano.

0: Jer i nastavnika Adar je samom činjenicom da svake godine mora da se bori za posao dosta frustriran i pitanje koliko su psihološki kapacitirani, jel negdje, da se bave zaista odgojno djecom. Ali samim tim pristupom, znači i ulaskom, znači u taj djelatni prostor nastavnika, znači ruši se taj nekakav tradicionalni, rekla bi, tradicionalna autoritativna pozicija škole i nastavnog kadra, što se opet reflektuje na ponašanje djece.
1: Ne možemo preskočiti ni utjecaj društvenih mreža na ponašanje naše djece.
0: Već sam ranije spomenula, te društvene mreže, mislim, koliko su nam donijele dobra, jel negdje, koliko su nam donijele i nekakvog znanja koje nam je ranije bilo nedostupno, koliko smo uskratili vremena da negdje dobijemo određene informacije, s druge strane su nas na određeni način, govorimo o cjelokupnom društvu, ne samo o kategoriji djece i adolescenata, zaista su nas na određeni način invalidizirali. Jer ne razvijamo dovoljno te adaptivne mehanizme, znači neophodne za preživljavanje, znači u današnjem svijetu, znači ne razvija se ni samopouzdanje, ne razvijaju se ni komunikacijske vještine, ne razvija se ni tolerancija, o empatiji da ne govori. Međutim, prisutnost na društvenim mrežama je postala neophodnost. Jer u tim adolescentskim godinama je zapravo neophodno da dijete, i ključno u stvari, u adolescentskim godinama pripadanje vršnjačkoj grupi je mnogo značajnije nego osjećaj pripadnosti porodici. Tu su istraživanja pokazala. Jer se kroz tu vršnjačku grupu zapravo dijete i potvrđuje. Za vršnjake kažemo da su pomagači u odrastanju. E sad, imamo drugi problem, a to je da je neselektivan sadržaj koji se prikazuje na društvenim mrežama. Da vrijeme koje djeca provode na društvenim mrežama ili na telefonima, ne mora to biti društvena mreža, to može biti igrica ili nekakvi drugi sadržaj, zamjenjuju kvalitetno vrijeme koje bi trebalo da provedu s roditeljima. I naravno da će u svemu tome, jel, negdje, pogotovo ako imamo nekakav pritisak vršnjaka, negativni utjecaj vršnjaka, dovesti do toga, jel, negdje, da je dijete kontaminirano, jel, nekakvim neprikladnim sadržajima koji, znači, u njegovom svijetu postaju normala, jer svi to tako radi. Tako da je nemam odgovor kako napraviti selekciju, jel, u tom dijelu tih sadržaja, on neminovnost je da će dijete prije ili kasnije biti izloženo nekakvim neprikladnim sadržajima, ali ono što je važno jeste da dok roditelj ima kontrolu, znači dok su godine da roditelj ima kontrolu, da zaista mora da investira puno vremena u to, da se bavi tim djetom i da mu smanji zapravo potrebu da ono boravi sa telefonima, računarima ili nekakvim drugim gadgetima.
1: Kad je porodica ili škola detektovala problem u ponašanju, koji je dalji put? Imamo li dovoljno stručnjaka i koje su to adrese gdje treba potražiti pomoć?
0: Kad se već poremećaj detektuje, odnosno kad se pojavi nekakva odstupanja koja nam suptilno sugerišu, rekla bi da je vrijeme da se potraži pomoć, postoji mnogo službi. Ja mislim da smo mi onako koliko je to moguće u ovoj situaciji administrativno poprilično riješili neka pitanja. Naravno da uvijek može bolje, ali mi administrativno imamo mogućnosti. Problem nastaje u tome kad dođemo do prakse. E sad, ima puno službi. Znači, imate centar za socijalni rad. Znači, gdje uvijek možete da se informišete koja su vam prava i koje su vam obaveze. Imate školskog pedagoga, jel negdje, čiji zadatak nije samo da prati da li se nastava odvija na adekvatan način i ostalo, nego da prati dinamiku u samom razredu i ponašanje djece. Imate razredni starješina, naročito, ili učitelji, učiteljica isto tako imaju važnu ulogu. Pa onda recimo odgojni centar i imate u krajnjem slučaju imate i kliniku za psihijatriju. Na kraju krajeva naš grad obiluje i stručnjacima koji se privatno bave i

0: bave psihoterapijskim radom. Znači, bolje je i sa kim razgovarat nego problem gutat, gurat ga po tepih i odgađat dok on zaista negdje ne eskalira.
1: Oni koji dolaze kod vas, jel dolaze samo inicijativno ili su to uvijek oni koji su došli da nekajem sa uputnicom ili preporukom ili kako to
0: već ide? Pa veliki broj ih dođe sa preporukom, ali i kada dođu sa preporukom, jer ona mora biti iz primarne zaštite, oni su uvijek došli jel negdje u krajnjem samo inicijativ.
1: Koje su posljedice zatvaranja očiju pred ovim problemom?
0: Velike su posljedice, znači negdje kako je adolescencija sama po sebi vrlo, odnosno najosjetljiviji period u životu jednog čovjeka. Jedan adolescent je mnogo vulnerabilniji u odnosu na jedno novorođenče. Znači i na promjene koje se dešavaju, i na preseljenja, i na smrt roditelja, na gubitak u porodici, na razvoj, na razvod roditelja, nasilje u porodici, znači negdje na promjene tipa da ga kod kuće čuva baka ili nena pa da krene u vrtić. Znači to su stvarno, dijete je onako dosta kao plastelin. Možete ga oblikovati kako hoćete, ali naravno uz adekvatnu pripremu. Tako da ukoliko ne odreagujemo na vrijeme, znači tendenca je ta da taj naš adolescent koji je razvio poremećaj u ponašanju, znači ili dobije formu neke ili hronične duševne bolesti ili nekakvog kriminalnog ponašanja koji kasnije može biti sankcionisano nekakvim u penalnim ustanovama i tako.
1: Koja bi bila poruka roditeljima koji se suočavaju sa ovim problemima, imaju djecu sa poteškoćama?
0: Pa poruka roditeljima bi zapravo bila da potražiti pomoć uopšte nije odraz slabosti, nego čak šta više da je to pokazatelj jednog vrlo zrelog i odgovornog roditeljstva. I da nije nikakav bauk potražiti pomoć za svoje dijete i da kad već govorimo o tim društvenim mrežama, onda im moramo dati jedno korisno mjesto, a to je znači da putem društvenih mreža uvijek mogu naći znači negdje mjesta na kojima mogu potražiti pomoć i što prije potražiti pomoć u stvari znači doprinijeti tome da taj problem koji se javlja u stvari bude jedna prolazna kategorija u sazrivanju jednog djeteta.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Maja Brkić, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije sa Klinike za psihijatriju UKC Tuzla. Hvala vam za pažnju.

Odlična je uz šolju jogurta, ukusnija je sa sirom. Možete da dodate i neke sastojke po svom izboru. Sastojci: 500 do 600 grama tikvica, 5 cijelih jaja, 200 ml jogurta, 7 do 8 kašika ulja, 1 kašičica soli, 250

Potom iseckati šunku i izrendati sir. Uključite rernu na 200 stepeni da se zagrije. Umutite jaja sa uljem, zatim dodajte jogurt i ulje i opet umutite. Potom dodajte brašno i prašak za pecivo te sve sjedinite. Odsjedite tikvice, dodajte šunku i sir i sve izmiješajte. Kada ste svu smjesu dobro sjedinili, istresite je u podmazan pleh 33 x 23 ili sličnih dimenzija i stavite da se peče između 50 i 60 minuta, zavisno od rerne i toga koliko volite da je korica pečena. Pečenu pitu sa tikvicama izvadite iz rerne i kada se ispeče, prohladite pa poslužite. Prijatno!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Jedna neprospavana noć može biti dovoljna da se narednog dana osjećamo usporeno, razdražljivo i bez koncentracije. Nakon manjka sna smanjuju se pažnja, brzina reakcije i sposobnost donošenja odluka, pa dan treba organizovati malo drugačije nego inače. Prvi korak je da čim ustanemo popijemo dovoljno tečnosti i pojedemo lagan, ali hranjiv doručak. Kombinacija proteina, složenih ugljikohidrata i voća može obezbijediti stabilniju energiju od slatkiša i peciva. Kafa može privremeno povećati budnost, ali ne treba pokušavati da se neispavanost liječi velikim količinama kofeina. Previše kafe može izazvati nervozu, ubrzan rad srca i kasnije dodatno otežati uspavljivanje. Tokom dana, ako okolnosti dozvoljavaju, kratka drijemka od 15 do 30 minuta može pomoći da se smanji pospanost. Duže spavanje tokom dana, međutim, kod nekih ljudi može poremetiti narednu noć. Boravak na dnevnom svjetlu i kratka šetnja također mogu biti od koristi. Lagano kretanje i prirodna svjetlost pomažu da se organizam razbudi, dok višesatno sjedenje i težak ručak često pojačavaju pospanost. Najvažnije je ne očekivati od sebe maksimum. Ako ste izrazito pospani, posebno treba izbjegavati vožnju automobila i druge aktivnosti koje zahtijevaju punu pažnju. Tokom naredne večeri ne treba pokušavati da se srušite od umora ili uz televizor ili uz telefon. Bolje je napraviti mirnu rutinu i otići na spavanje u uobičajeno vrijeme. Jedna loša noć uglavnom se može nadoknaditi povratkom u normalan ritam spavanja. Ako se neprospavane noći često ponavljaju, problem više nije samo umor i trebalo bi potražiti uzrok.

Drive 2026. Ljudi u središtu AI ere. Svjetski i regionalni stručnjaci 1. oktobra u Sarajevu o budućnosti rada. Kako će umjetna inteligencija promijeniti način na koji radimo? Kako iskoristiti snagu tehnologije, a istovremeno sačuvati ono najvažnije, ljudsku vrijednost? Odgovore na ova pitanja donosi Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu, u organizaciji Alma Career BH, kompanije koja upravlja portalom mojposao.ba. Ovogodišnji slogan konferencije

Konferencije je Human at the Heart, a Drive će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina Drive je mjesto susreta poslovne i HR zajednice, a ovogodišnji program fokusiran je na teme koje već

0: poznata HR liderka, konsultantica i autorica 6 bestsellera. Ona će govoriti o tome kako izgraditi lidere koji mogu odgovoriti na izazove novog vremena. U Sarajevo dolazi i Hang Li, jedan od poznatijih svjetskih stručnjaka za recruitment, talent acquisition i budućnost zapošljavanja. U svom predavanju Human Touch in an Automated World govorit će o tome šta ostaje nezamjenjivo u ljudskom radu u trenutku kada tehnologija preuzima sve veći broj zadataka. Na Drive-u će govoriti i Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, koja će otvoriti pitanje sve manjeg angažmana zaposlenika u vremenu umjetne inteligencije i govoriti o tome kako lideri mogu ponovo izgraditi osjećaj smisla, pripadnosti i povjerenja. Program donosi iskustva domaćih i regionalnih poslovnih lidera, među kojima su Lidija Žigić, predsjednica uprave NLB banke Sarajevo, Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International, te Suzana Sikimić, izvršna direktorica Nelta BiH. Poseban dio konferencije je i Drive petica, najbolje HR prakse, top 5, u okviru kojeg će biti predstavljeno 5 konkretnih HR inicijativa kompanija iz Bosne i Hercegovine. Pored predavanja, učesnike očekuju interaktivne radionice, studije slučaja, razgovori s poslovnim liderima, networking i drugi sadržaj. Poruka konferencije je jednostavna. Tehnologija može mijenjati način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Drive Leadership and Talent konferencija 2026 održava se 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Prijave su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: BH Werk zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Sarajevo, Vogošća. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na poziciji asistent voditelja skladištenja i dostave robe. Mjesto rada Kreševo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 16.9.2026. Đurić MBB DOO oglašava radna mjesta na pozicijama radnik na odjelu slaganja robe, mesar, kasir, kasirka, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Sarajevska pivara DD Sarajevo zapošljava na pozicijama električar, konobar, rukovodilac održavanja i investicija, inženjer elektrotehnike, automatika, mjesto rada Sarajevo i komercijalista, mjesto rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasima i načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Holdina DOO zapošljava na poziciji prodavač prodavačica na maloprodajnom mjestu. Lokacija rada Posušje. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Trep Cezar, Engova crni i smeđi Lux, 2,73 po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku...
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Jučer je počela izborna kampanja. S tim u vezi služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i služba za inspekcijske poslove grada Tuzle podsjećaju građane, a posebno političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za opće izbore, na obavezu poštivanja odredbi i odluke o komunalnom redu u gradu Tuzla. U skladu s odlukom, plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima. Također, samo izuzetno mogu se postavljati na privremene ograde kojima su ograđena gradilišta i to isključivo uz saglasnost službe nadležne za komunalne poslove. Za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove grada Tuzla podsjetila je političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za opće izbore 2026. godine da prema odluci o komunalnom redu na Trgu Slobode nije dopušteno privremeno zauzimanje javnih površina radi organizovanja političkih skupova. Okupljanje političkih subjekata dopušteno je na drugim lokacijama u gradu pod uslovima propisanim odlukom. Za kršenje ovih odredbi predviđene su novčane kazne. Inspekcija poziva političke subjekte da poštuju propisane odredbe. 15-godišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama je zadržana i predata u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prema njoj je otvoren pripremni postupak i bit će provedene mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obzirom na to da su i osumnjičena i oštećene maloljetnice, nismo u mogućnosti iznositi više informacija o samom događaju i daljem toku postupka radi nužne zaštite djece i maloljetnika obuhvaćene krivičnim postupkom, saopćeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Ove sedmice u Tuzlanskom kantonu počela je nova školska godina. Iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona ističu da su škole spremno dočekale učenike, iako se u pojedinim školama još izvode određeni infrastrukturni radovi. Nastava se ipak odvija neometano. Ove školske godine poseban fokus stavljen je na inkluzivnu nastavu, dok je u osnovnom obrazovanju u primjeni i novi kurikulum uz manje izmjene.
2: Jedan od prioriteta u novoj školskoj godini jeste unapređenje inkluzivnog obrazovanja. Zumra Šahović, stručna savjetnica za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, istakla je da je cilj pružiti učenicima podršku u skladu sa njihovim individualnim potrebama u stvaranje što boljih uslova za njihovo uključivanje u redovan nastavni proces.
3: Pedagoški zavod, kada je u pitanju polje inkluzije, ulaže vidne napore u polju edukacija nastavnog osoblja, prati rad asistenata, defektologa, razredne nastave i predmetne nastave. Tako da su edukacije nešto što je permanentan proces, što se dešava svake godine i našim kalendarom edukacija planiran je svake godine i u januarskom dijelu, ali također i u junskom kada nastavnici imaju

0: malo više vremena, ali također i u augustovskom dijelu edukacija.
1: U osnovnim školama primjenjuje se novi kurikulum koji je ove školske godine dodatno unaprijeđen manjim izmjenama.
0: Kurikulum je novi na snazi, bile su male izmjene koje su evidentirane u službenim novinama, ovih dana smo te izmjene pokušali da uskladimo i one su revidirane, tako da evo nastavnici su ušli spremno u novu školsku godinu sa tim izmjenama, informirani su o istima i prate dalje. Konkretno u izmjenama i dopunama tiče se najviše stvari koje se odnose na vođenje evidencije i dokumentacije, tako da ti obrasci su usklađeni u suradnji sa resornim ministarstvom. Zajedno smo, znači, kroz radne skupine definirali te izmjene i dopune i nastavnici su pravovremeno informirani o istima.
1: U narednom periodu Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona nastavit će saradnju sa školskim zajednicama, ali i rad na nastavnim planovima i programima. Cilj je, navode, kontinuirano unapređivati kvalitet obrazovanja i odgovoriti na izazove sa kojima se škole i nastavnici susreću u svakodnevnom radu.
0: Znači, radi se nastavni planovi i programi za srednje škole, za specijaliziranu našu školu u gradu ovdje. Također radimo i na kurikulumu gdje trebamo još uraditi najvjerojatnije neka polja koja će biti malo približena kroz edukacije za narednu školsku godinu koju preuzmaju prvi razred.
1: Nova školska godina tako donosi nastavak reformskih procesa uz fokus na kvalitet nastave, inkluziju i prilagođavanje obrazovanja potrebama učenika. U Pedagoškom zavodu ističu da će upravo saradnja sa školama biti važna za praćenje i unapređenje tih procesa.
2: 5. septembar se obilježava kao UN-ov međunarodni dan dobrotvornog rada kojim se promovišu dobrotvorni napori ka smanjenju siromaštva u svijetu. Svake godine dobrotvorna društva širom svijeta pomažu spašavanju i poboljšavanju ljudskih života, borbi protiv bolesti i zaštiti djece i daju nadu hiljadama ljudi. 2012. godine su Ujedinjene nacije odlučile proglasiti ovaj međunarodni dan dobrotvornog rada službenim danom obilježavanja. Ovaj datum je izabran iz razloga što na taj dan je godišnjica smrti majke Tereze. Na ovaj način se odaje počast neumornom trudu majke Tereze koja je posvetila čitav svoj život dobrotvornom radu. Nakon ljetne pauze u Tuzli se nastavlja besplatan program aktivnog i zdravog starenja namijenjen osobama treće životne dobi. Aktivnosti počinju 18. septembra, a učesnicima će ove godine biti omogućeno organizovano, prilagođeno i stručno vođenje vježbi. Detalje je pojasnio redovni profesor Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Džemal Huremović.
3: Pozivamo sve građane treće dobi da od 18. septembra dva puta sedmično od 4 do 5 sati pristupe na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u velikoj dvorani na vježbanje koje se organizuje za treću dob. Nije samo cilj da oni vježbe, nego to je i socijalizacija. To je jednostavno da oni shvate koliko može njihov organizam još da doprinos njihovom zdravlju. To je kako fizičko vježbanje, oni će to osjetiti, utječe na njihovu socijalizaciju, njihovu ishranu, njihov režim života, kako im utječe na unutrašnje organe i unutrašnje sisteme i jednostavno da se relaksiraju. Jer najbitnije treće osobi da se relaksira. Ona kad se relaksira i kada je društvena, kada je aktivna u takvom vježbanju, ona će normalno biti zdravija. Ovo je prevencija, a nije liječenje.
2: Iz kulture. Tuzla Kazur Mehmedović pobjednik je 62. festivala narodne muzike Liđa održanog 25. augusta 2026. godine, gdje je trijumfovao s pjesmom Ah, moja draga. Festival narodne muzike Liđa decenijama predstavlja jedno od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja velikih imena narodne muzike, novih izvođača, autora i publike. Mehmedović je osvojio povjerenje i stručnog žirija i publike, a njegova pjesma je proglašena najboljom pjesmom festivala te je ujedno osvojila i najviše glasova publike putem SMS-a. Pored festivalske pobjede, pjesma je osvojila i nagrade za najbolji aranžman i najbolji tekst, koji potpisuje Amela Osmanović, Ameli.
4: Sport.
2: Nakon neočekivanog poraza u Banovićima od ekipe Budućnosti, fudbaleri Slobode priliku za popravni imaju u subotu od 16:30 kada će u okviru četvrtog

0: kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu Tušanj dočekati Tošk iz Tešnja. Tuzlaci nakon tri utakmice imaju po jednu pobjedu, poraz i neriješen rezultat, pa su šesti na tabeli sa 4 boda. Njihov naredni protivnik je na 11. mjestu. Triatlon klub Tuzla uspješno je nastupio na međunarodnoj trci Sprint 3 Iliđa 2026, gdje su tuzlanski takmičari osvojili nekoliko medalja i vrijedne bodove u triatlon Ligi Bosne i Hercegovine. Nakon Sarajeva fokus je na završnici sezone Panonika triatlonu, koji će 20. septembra biti održan u Tuzli i ujedno će biti državno prvenstvo u sprint triatlonu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Vrijeme je za našu muzičku top listu. 7 pjesama, 7 pozicija i naravno pitanje koje uvijek najviše zanima. Koja ovoga puta stigao do samog vrha? I danas je društvo šareno, od domaćih i regionalnih izvođača preko repa i funka pa sve do velikih svjetskih imena. Krećemo od 7. mjesta, a do prvog ćemo polako, pjesmu po pjesmu. Evo kako izgleda ovo sedmična top lista. Na 7. mjestu ove sedmice je Mrave brojim i pjesma Oštećeni. Malo drugačiji zvuk, zanimljiva atmosfera i pjesma koja

Sa sedmog prelazimo na šesto mjesto, a ovdje nas čeka nešto potpuno drugačije. Funk, dobra energija i radio u samom nazivu pjesme. Duško Šobac, grupi Lejla udružili su snage u pjesmi Funk i radio. A ako ste raspoloženi za malo više ritma, pojačajte.

Na polovini smo liste, a peto mjesto pripada Larisi i pjesmi zanimljivog naziva, Bluz ispod bluze. Naslov već sugeriše malo emocije, malo bluza, a prije svega pjesmu koja ima svoj karakter. Larisa je ove sedmice na broju 5.

A sada ulazimo u top 4. Na četvrtoj poziciji je jedno od imena koje posljednjih godina vrlo dobro poznaje regionalna publika. Voyage. Hotel i Party je ovo sedmični broj 4. Ime pjesme dovoljno govori. Vrijeme je za malo savremenog regionalnog zvuka.

0: Stigli smo do medalje. Treće mjesto ove sedmice pripada Sai CMC i pjesmi Pucala bih ti u. Prepoznatljiv stav, prepoznatljiv izraz i pjesma koja sasvim sigurno ima svoju publiku. Sai CMC je na broju 3.
1: Jedno jutro budim

Još su samo dvije pjesme ostale na našoj listi. Na drugom mjestu su Sierra i Akim Ali sa pjesmom Yes. Sierra nam donosi prepoznatljivu R&B i pop energiju, a Yes je ove sedmice dovoljno dobro prošao da stigne sve do srebra. Ali ostaje još samo jedno pitanje. Ko je broj 1?

Broj 1 je spoj dva velika imena, Martin Garrix i U2. Fireflies je pjesma koja je ove sedmice napravila najveći korak do vrha naše liste i zasluženo zauzela prvo mjesto. Martin Garrix i U2, Fireflies.

I to je bila naša ovo sedmična top lista. Od sedmog mjesta i mrave brojim pa sve do broja jedan i pjesme Fireflies, koju potpisuju Martin Garrix i YouTube. Ako ste

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Veliki,
3: mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.
2: Za

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Moj sevdahu.
2: Dragom sevdaha.
1: Od sevdaha volam sam. Volam je svaki dan.
3: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju posvećenu najljepšim zvucima bosansko-hercegovačke tradicije. U narednih 50 minuta vodimo vas na posebno muzičko putovanje kroz svijet Sevdalinke, pjesme koja već stoljećima prenosi emociju, ljubav, čežnju i priče iz života naših ljudi. Sevdalinka nije samo pjesma, ona je dio identiteta Bosne i Hercegovine, dio naših mahala, avlija i starih gradova. Nastajala je kroz vijekove, a njeni stihovi i melodije i danas diraju srca novih generacija. Slušat ćemo neke od najljepših sevdalinki, ali i podsjetiti se priča koje stoje iza ovih bezvremenskih pjesama. Pjesma Kad ja pođoh na Bembašu nastala je u 19. vijeku u Sarajevu. Bembaša je naziv sarajevske lokacije uz rijeku Miljacku, što pjesmi daje lokalni, urbani karakter. Simbolizira čežnju, prolaznost života i emotivnu složenost ljubavi u bosanskim gradovima. Ova pjesma je zadržala svoj značaj kroz izvedbe legendarnih pjevača, a mi ćemo je danas poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

Sevdalinka je tradicionalna gradska ljubavna pjesma Bosne i Hercegovine. Nastala je u urbanim sredinama još u vrijeme osmanskog perioda. Sama riječ sevdah dolazi iz turskog jezika i označava stanje ljubavne čežnje, posebnu emotivnu melanholiju. Upravo zbog toga sevdalinke često govore o neostvarenim ljubavima, tajnim pogledima preko avlija, susretima kraj rijeka ili u bašćama punim ruža. Iako su nastajale prije mnogo generacija, njihova poruka ostaje univerzalna i razumljiva svima. Jedna od najpoznatijih sevdalinki svakako je Emina. Stihove je napisao poznati mostarski pjesnik Aleksa Šantić, inspirisan stvarnom djevojkom koju je viđao u Mostaru. Priča kaže da je mlada Emina prolazila kroz bašću noseći ibrik vode, a njena ljepota ostavila je snažan utisak na pjesnika. Tako je nastala pjesma koja je kasnije postala jedna od najpoznatijih sevdalinki. Nada Mamula jedna je od najznačajnijih interpretatorica sevdalinki, a njezina izvedba pjesme Emina smatra se jednim od klasika narodne muzike sa ovih prostora.

Tokom 20. stoljeća Sevdalinka je dobila novo mjesto u javnom životu kroz radio i gramofonske snimke. Brojni interpretatori dali su poseban pečat ovoj muzici i prenijeli je novim generacijama. Među najznačajnijim izvođačima bili su Himzo Polovina, Zajmi Mamović, Nada Mamula i Safet Isović. Njihovi glasovi ostavili su neizbrisiv trag u historiji Sevdaha. Pjesma Snijeg pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoće. U izvođenju Mehe Puzića.

Sevdalinka je često govorila o ljubavi koja nije mogla biti ostvarena. U starim vremenima običaji su bili strogi, a mladići i djevojke rijetko su se mogli slobodno viđati. Zato su pogledi preko kapija, razgovori kroz pendžere ili susreti na česmama postali inspiracija za pjesme koje su prenosile duboku emociju. Pjesmu nam Kraj tana naša drvana pjeva Zajmi Mamović.

Moj Dilbere je tradicionalna urbana pjesma, nastala u Sarajevu i Mostaru 18. 19. vijeka. Dilber je turskog porijekla i označava ljubljenu osobu, dragu, simbol ljubavi i nježnosti. Pjesma izražava duboku emocionalnu vezu i osjećaj bola zbog ljubavi koja je daleko ili izgubljena. Danas ćemo je poslušati u izvođenju Hanke Paldum.

Sevdalinka je mnogo više od muzičkog nasljeđa. Ona je svjedočanstvo vremena, običaja i života ljudi na ovim prostorima. Kroz stihove i melodije sačuvane su priče o gradovima, rijekama, ljubavima i svakodnevnom životu. Zato se Sevdalinka i danas smatra jednim od najvažnijih kulturnih blaga Bosne i Hercegovine. Pjesmu Razbolje se šimšir list poslušat ćemo u izvođenju Zekerijaha Džezića.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju izdanje emisije posvećene Sevdalinci, pjesmi koja već stoljećima čuva emociju i dušu Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ste uživali u našem izboru i pričama koje stoje iza ovih bezvremenskih melodija. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama kada ćemo nastaviti njegovati bogatu muzičku tradiciju našeg prostora. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Velux, krovni prozori -12%, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan. Jučer je počela izborna kampanja. S tim u vezi služba za komunalne poslove, izgradnju i

0: Poslove mjesnih zajednica i služba za inspekcijske poslove grada Tuzle podsjećaju građane, posebno političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za opće izbore, na obavezu poštivanja odredbi odluke o komunalnom redu u gradu Tuzla. U skladu s odlukom, plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima. Također, samo izuzetno mogu se postavljati na privremene ograde kojima su ograđena gradilišta i to isključivo u saglasnost službe nadležne za komunalne poslove. Za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove grada Tuzla podsjetila je političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za opće izbore 2026. godine da prema odluci o komunalnom redu na Trgu Slobode nije dopušteno privremeno zauzimanje javnih površina radi organizovanja političkih skupova. Okupljanje političkih subjekata dopušteno je na drugim lokacijama u gradu pod uslovima propisanim odlukom. Za kršenje ovih odredbi predviđene su novčane kazne. Inspekcija poziva političke subjekte da poštuju propisane odredbe. 15-godišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama je zadržana i predata u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prema njoj je otvoren pripremni postupak i bit će provedene mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obzirom na to da su i osumnjičena i oštećene maloljetnice, nismo u mogućnosti iznositi više informacija o samom događaju i daljem toku postupka radi nužne zaštite djece i maloljetnika obuhvaćene krivičnim postupkom, saopćeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Ove sedmice u Tuzlanskom kantonu počela je nova školska godina. Iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona ističu da su škole spremno dočekale učenike, iako se u pojedinim školama još izvode određeni infrastrukturni radovi. Nastava se ipak odvija neometano. Ove školske godine poseban fokus stavljen je na inkluzivnu nastavu, dok je u osnovnom obrazovanju u primjeni i novi kurikulum uz manje izmjene.
1: Jedan od prioriteta u novoj školskoj godini jest unapređenje inkluzivnog obrazovanja. Zumra Šahović, stručna savjetnica za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, istakla je da je cilj pružiti učenicima podršku u skladu sa njihovim individualnim potrebama u stvaranje što boljih uslova za njihovo uključivanje u redovan nastavni proces.
2: Pedagoški zavod, kada je u pitanju polje inkluzije, ulaže vidne napore u polju edukacija nastavnog osoblja, prati rad asistenata, defektologa, razredne nastave i predmetne nastave. Tako da su edukacije nešto što je permanentan proces, što se dešava svake godine i našim kalendarom edukacija planiran je svake godine i u januarskom dijelu, ali također i u junskom kada nastavnici imaju malo više vremena, ali također i u augustovskom dijelu edukacija.
1: U osnovnim školama primjenjuje se novi kurikulum koji je ove školske godine dodatno unaprijeđen manjim izmjenama.
2: Kurikulum je novi na snazi, bile su male izmjene koje su evidentirane u službenim novinama, ovih dana smo te izmjene pokušali da uskladimo i one su revidirane, tako da evo nastavnici su ušli spremno u novu školsku godinu sa tim izmjenama, informirani su o istima i prate dalje. Konkretno u izmjenama i dopunama tiče se najviše stvari koje se odnose na vođenje evidencije i dokumentacije, tako da ti obrasci su usklađeni u suradnji sa resornim ministarstvom. Zajedno smo, znači, kroz radne skupine definirali te izmjene i dopune i nastavnici su pravovremeno informirani o istima.
1: U narednom periodu Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona nastavit će saradnju sa školskim zajednicama, ali i rad na nastavnim planovima i programima. Cilj je, navode, kontinuirano napređivati kvalitet obrazovanja i odgovoriti na izazove sa kojima se škole i nastavnici susreću u svakodnevnom radu.
2: Znači, radi se nastavni planovi i programi za srednje škole, za specijaliziranu našu školu u gradu ovdje. Također radimo i na kurikulumu gdje trebamo još uraditi najvjerojatnije neka polja koja će biti malo približena kroz edukacije za narednu školsku godinu koju preuzmaju prvi razred.
1: Nova školska godina tako donosi nastavak reformskih procesa uz fokus na kvalitet nastave, inkluziju i prilagođavanje obrazovanja potrebama učenika. U Pedagoškom zavodu ističu da će upravo saradnja sa školama biti važna za praćenje i unapređenje tih procesa.
0: Iako je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini dobra i mirna u usporedbi s prošlim desetljećima, ona je i dalje krhka te je ne treba uzimati zdravo za gotovo.

0: Upozorila je posebna izaslanica Ujedinjene Kraljevine za Zapadni Balkan, Dame Karen Pearce. Zbog toga je posebno važno, ističe Pearce, da politički lideri učine sve što mogu kako bi promicali stabilnost i mir. Potvrdila je snažnu potporu Daytonu kao i suverenitetu, neovisnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Na području Sovića u općini Gruda jučer je izgorjelo nisko i visoko raslinje, a prema podacima Federalne uprave civilne zaštite opožareno je oko 135 hektara. Osim vatrogasaca u gašenju su pomagali i mještani te Crveni križ, dok je iz zraka djelovao air traktor koji je na požarište izvršio ukupno 8 ispuštanja vode. Ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi koridora 5C biće upriličena u ponedjeljak 7. septembra, najavili su iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se ističe, radi se o jednom od značajnih objekata na trasi koridora 5C i važnom koraku u realiziranju ovog strateškog infrastrukturnog projekta. Probijanje tunela Kvanj počelo je krajem oktobra 2025. godine kao 5,10 km duge poddionice tunela Kvanj-Buna.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji posljednjih dana najavljuje prijevremene izbore, izjavio je u petak da je spreman prihvatiti odluku vladajuće Srpske napredne stranke o eventualnoj kandidaturi za premijera, te najavio da će izbore raspisati 9. ili 10. septembra. Najmanje jedna osoba je poginula dok se 11 vodi kao nestalo, nakon što je rano u subotu klizište pogodilo selo u istočnoj kineskoj provinciji Jiangxi. Klizište je pogodilo selo nakon višednevnih obilnih padavina. Operacije potrage i spašavanja su u toku. Više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusom zapadnog Nila prijavljeno je širom Evrope. Od početka ovogodišnje sezone prenošenja virusa pokazuju podaci Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Zaključno s 3. septembrom u 15 evropskih zemalja je zabilježeno ukupno 1086 slučajeva, saopćio je centar u najnovijem sedmičnom izvještaju. 5. septembar se obilježava kao UN-ov međunarodni dan dobrotvornog rada kojim se promovišu dobrotvorni napori ka smanjenju siromaštva u svijetu. Svake godine dobrotvorna društva širom svijeta pomažu spašavanju i poboljšavanju ljudskih života, borbi protiv bolesti i zaštiti djece i daju nadu hiljadama ljudi. 2012. godine su Ujedinjene nacije odlučile proglasiti ovaj međunarodni dan dobrotvornog rada službenim danom obilježavanja. Ovaj datum je izabran iz razloga što na taj dan je godišnjica smrti majke Tereze. Na ovaj način se odaje počast neumornom trudu majke Tereze koja je posvetila čitav svoj život dobrotvornom radu. Nakon ljetne pauze u Tuzli se nastavlja besplatan program aktivnog i zdravog starenja namijenjen osobama treće životne dobi. Aktivnosti počinju 18. septembra, a učesnicima će ove godine biti omogućeno organizovano, prilagođeno i stručno vođenje vježbi. Detalje je pojasnio redovni profesor Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Džemal Huremović.
2: Pozivamo sve građane treće dobi da od 18. septembra dva puta sedmično od 4 do 5 sati pristupe na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u velikoj dvorani na vježbanje koje se organizuje za treću dob. Nije samo cilj da oni vježbaju, nego to je i socijalizacija. To je jednostavno da oni shvate koliko može njihov organizam još da doprinos njihovom zdravlju, to jest kako fizičko vježbanje, oni će to osjetiti, utječe na njihovu socijalizaciju, njihovu ishranu, njihov režim života, kako im utječe na unutrašnje organe i unutrašnje sisteme i jednostavno da se relaksiraju. Jer najbitnije treće osobi da se relaksira. Ona kad se relaksira i kada je aktivna u takvom vježbanju, ona će normalno biti zdravija. Ovo je prevencija, a nije liječenje.
1: Iz kulture.
0: Tuzla Kazur Mehmedović, pobjednik je 62. festivala narodne muzike Liđa održanog 25. augusta 2026. godine, gdje je triumfovao s pjesmom

0: Ah, moja draga. Festival narodne muzike Iliđa decenijama predstavlja jedno od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja velikih imena narodne muzike, novih izvođača, autora i publike. Mehmedović je osvojio povjerenje i stručnog žirija i publike, a njegova pjesma je proglašena najboljom pjesmom festivala te je ujedno osvojila i najviše glasova publike putem SMS-a. Pored festivalske pobjede, pjesma je osvojila i nagrade za najbolji aranžman i najbolji tekst, koji potpisuje Amela Osmanović, Ameli.
1: Sport.
0: Nakon neočekivanog poraza u Banovićima od ekipe Budućnosti, fudbaleri Slobode priliku za popravni imaju u subotu od 16 sati i 30 minuta kada će u okviru četvrtog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu Tušanj dočekati Tošk iz Tešnja. Tuzlaci nakon tri utakmice imaju po jednu pobjedu, poraz i neriješen rezultat, pa su šesti na tabeli sa 4 boda. Njihov naredni protivnik je na 11. mjestu. Triatlon klub Tuzla uspješno je nastupio na međunarodnoj trci Sprint 3 Iliđa 2026, gdje su tuzlanski takmičari osvojili nekoliko medalja i vrijedne bodove u triatlon Ligi Bosne i Hercegovine. Nakon Sarajeva fokus je na završnici sezone Panonika triatlonu, koji će 20. septembra biti održan u Tuzli i ujedno će biti državno prvenstvo u Sprint triatlonu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 03525.

0: 050608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Izborni plakati samo na dozvoljenim mjestima, u suprotnom kazne. Politički skupovi nisu dozvoljeni na Trgu slobode. Maloljetnica predata tužilaštvu Tuzlanskog kantona nakon incidenta ispred škole u Gornjoj Tuzli. U pojedinim školama još uvijek se izvode infrastrukturni radovi. U Tuzli se 18. septembra nastavlja besplatan program zdravog i aktivnog starenja. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i služba za inspekcijske poslove grada Tuzle podsjećaju građana, posebno političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za opće izbore, na obavezu poštivanja odredbi odluke o komunalnom redu u gradu Tuzla. U skladu s odlukom, plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima. Također, samo izuzetno, mogu se postavljati na privremene ograde kojima su ograđena gradilišta i to isključivo uz saglasnost službe nadležne za komunalne poslove. Za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove grada Tuzle podsjetila je političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za opće izbore 2026. godine da prema odluci o komunalnom redu na Trgu slobode nije dopušteno privremeno zauzimanje javnih površina radi organizovanja političkih skupova. Okupljanje političkih subjekata dopušteno je na drugim lokacijama u gradu pod uslovima propisanim odlukom. Za kršenje ovih odredbi predviđene su novčane kazne. Inspekcija poziva političke subjekte da poštuju propisane odredbe. 15-godišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli povrijedila dvije djevojčice, zadržana je i predata u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Protiv nje je otvoren privremeni

0: Vremeni postupak, a bit će provedene mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicama u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Obzirom na to da su i osumnjičena i oštećene maloljetnice, nismo u mogućnosti iznositi više informacije o samom događaju i daljem toku postupka radi nužne zaštite djece i maloljetnika obuhvaćene krivičnim postupkom, saopćeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Ove sedmice u Tuzlanskom kantonu počela je nova školska godina. Iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona ističu da su škole spremno dočekale učenike, iako se u pojedinim školama još izvode određeni infrastrukturni radovi. Nastava se ipak odvija neometano.
1: Jedan od prioriteta u novoj školskoj godini jeste unapređenje inkluzivnog obrazovanja. Zumra Šahović, stručna savjetnica za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, istakla je da je cilj pružiti učenicima podršku u skladu sa njihovim individualnim potrebama u stvaranje što boljih uslova za njihovo uključivanje u redovan nastavni proces.
2: Pedagoški zavod, kada je u pitanju polje inkluzije, ulaže vidne napore u polju edukacija nastavnog osoblja, prati rad asistenata, defektologa, razredne nastave i predmetne nastave. Tako da su edukacije nešto što je permanentan proces, što se dešava svake godine i našim kalendarom edukacija planiran je svake godine i u januarskom dijelu, ali također i u junskom kada nastavnici imaju malo više vremena, ali također i u augustovskom dijelu edukacija.
1: U osnovnim školama primjenjuje se novi kurikulum koji je ove školske godine dodatno unapređen manjim izmjenama.
2: Kurikulum je novi na snazi, bile su male izmjene koje su evidentirane u službenim novinama, ovih dana smo te izmjene pokušali da uskladimo i one su revidirane, tako da evo nastavnici su ušli spremno u novu školsku godinu sa tim izmjenama, informirani su o istima i prate dalje. Konkretno u izmjenama i dopunama tiče se najviše stvari koje se odnose na vođenje evidencije i dokumentacije, tako da ti obrasci su usklađeni u suradnji sa resornim ministarstvom. Zajedno smo, znači, kroz radne skupine definirali te izmjene i dopune i nastavnici su pravovremeno informirani o istima.
1: U narednom periodu Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona nastavit će saradnju sa školskim zajednicama, ali i rad na nastavnim planovima i programima. Cilj je, navode, kontinuirano napređivati kvalitet obrazovanja i odgovoriti na izazove sa kojima se škole i nastavnici susreću u svakodnevnom radu.
2: Znači, radi se nastavni planovi i programi za srednje škole, za specijaliziranu našu školu u gradu ovdje. Također radimo i na kurikulumu gdje trebamo još uraditi najvjerojatnije neka polja koja će biti malo približena kroz edukacije za narednu školsku godinu koju preuzmaju prvi razred.
1: Nova školska godina tako donosi nastavak reformskih procesa uz fokus na kvalitet nastave, inkluziju i prilagođavanje obrazovanja potrebama učenika. U Pedagoškom zavodu ističu da će upravo saradnja sa školama biti važna za praćenje i unapređenje tih procesa.
0: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti. Iako je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini dobra i mirna u usporedbi s prošlim desetljećima, ona je i dalje krhka te je ne treba uzimati zdravo za gotovo. Upozorila je posebna izaslanica Ujedinjene Kraljevine za Zapadni Balkan, Dame Karen Pearce. Zbog toga je posebno važno, ističe Pearce, da politički lideri učine sve što mogu kako bi promicali stabilnost i mir. Potvrdila je snažnu potporu Daytonu kao i suverenitetu, neovisnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Na području Sovića u općini Gruda jučer je izgorjelo nisko i visoko raslinje, a prema podacima Federalne uprave civilne zaštite opožareno je oko 135 hektara. Osim vatrogasaca u gašenju su pomagali i mještani te Crveni križ, dok je iz zraka djelovao air traktor koji je na požarište izvršio ukupno 8 ispuštanja vode. Ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi koridora 5C bit će upriličena u ponedjeljak 7. septembra, najavili su iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se ističe, radi se o jednom od značajnih objekata na trasi koridora 5C i važnom koraku u realiziranju ovog strateškog infrastrukturnog projekta. Probijanje tunela Kvanj počelo je krajem oktobra 2025. godine kao 5,10 km duge poddionice tunela Kvanj-Buna.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji posljednjih dana najavljuje prijevremene izbore, izjavio je u petak da je spreman prihvatiti odluku vladajuće Srpske napredne stranke o eventualnoj kandidaturi za premijera, te najavio da će izbore raspisati 9. ili 10. septembra. Najmanje jedna osoba je poginula dok se 11 vodi kao nestalo, nakon što je rano u subotu klizište pogodilo selo u istočnoj kineskoj provinciji Jiangxi. Klizište je pogodilo selo nakon višednevnih obilnih padavina. Operacije potrage i spašavanja su u toku. Više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusom zapadnog Nila prijavljeno je širom Evrope. Od početka ovogodišnje sezone prenošenja virusa pokazuju podaci Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Zaključno s 3. septembrom u 15 evropskih zemalja je zabilježeno ukupno 1086 slučajeva, saopćio je centar u najnovijem sedmičnom izvještaju. Prelazimo na ostale teme. 5. septembar se obilježava kao UN-ov Međunarodni dan dobrotvornog rada, kojim se promovišu dobrotvorni napori ka smanjenju siromaštva u svijetu. Svake godine dobrotvorna društva širom svijeta pomažu u spašavanju i poboljšavanju ljudskih života, borbi protiv bolesti, zaštiti djece i daju nadu hiljadama ljudi. Ovaj datum je izabran iz razloga što je na taj dan godišnjica smrti majke Tereze. Na ovaj način se odaje počast neumornom trudu majke Tereze, koja je posvetila čitav svoj život dobrotvornom radu. Nakon ljetne pauze u Tuzli se nastavlja besplatan program zdravog i aktivnog starenja namijenjen osobama treće životne dobi. Aktivnosti počinju 18. septembra, najavio je profesor Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Džemal Huremović.
1: Pozivamo sve građane treće dobi da od 18. septembra dva puta sedmično od 4 do 5 sati pristupe na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u velikoj dvorani na vježbanje koje se organizuje za treću dob. Nije samo cilj da oni vježbe, nego to je i socijalizacija. To je jednostavno da oni shvate koliko može njihov organizam još da doprinos njihovom zdravlju, to jest kako fizičko vježbanje, oni će to osjetiti, utječe na njihovu socijalizaciju, njihovu ishranu, njihov režim života, kako im utječe na unutrašnje organe i unutrašnje sisteme i jednostavno da se relaksiraju. Jer najbitnije treće osobi da se relaksira. Ona kad se relaksira i kada je aktivna u takvom vježbanju, ona će normalno biti zdravija. Ovo je prevencija, a nije liječenje.
0: Tuzlak Azur Mehmedović pobjednik je 62. festivala narodne muzike Iliđa, gdje je trijumfovao s pjesmom Ah moja draga. Njegova pjesma je proglašena najboljom pjesmom festivala, te je ujedno osvojila i najviše glasova publike putem SMS-a. Pjesma Ah moja draga osvojila je i nagrade za najbolji aranžman i najbolji tekst, koji potpisuje Amela Osmanović.
2: Veliki značaj zaista predstavlja ova pobjeda na Iliđanskom festivalu za svakog izvođača, pa tako i meni. Biti dio tog projekta, nastupiti na tom festivalu, biti na toj sceni, zaista predstavlja jedan osjećaj nezaboravan koji će u mom životu zaista ostaviti velikog traga. Dalje očekujte spot za ovu pjesmu, pobjedničku pjesmu Iliđanskog festivala Ah moja draga. Od nove godine sigurno i nove kompozicije, tako da očekujte najbolje.
0: Nakon neočekivanog poraza u Banovićima od ekipe budućnosti, fudbaleri Slobode priliku za popravni imaju danas kada u okviru 4. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu Tušanj igraju utakmicu protiv Toška iz Tešnja. Tuzlaci nakon tri utakmice imaju po jednu pobjedu, poraz i neriješen rezultat, pa su šesti na tabeli sa 4 boda. Njihov protivnik je na 11. mjestu. Triatlon klub Tuzla uspješno je nastupio na međunarodnoj utrci na Iliđi, gdje su tuzlanski takmičari osvojili nekoliko medalja i vrijedne bodove. Nakon Sarajeva fokus je na završnici sezone Panonika triatlonu, koji će 20. septembra biti održan u Tuzli i ujedno će biti državno prvenstvo u sprint triatlonu.
3: Panonska jezera i ulice

0: Tuzle 20. septembra biće u znaku triatlona. Panonika Triatlon 2026 donosi sprint utrku koja će ujedno biti državno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Treću godinu zaredom utrku organizuje Triatlon klub Tuzla, a cilj organizatora je da triatlon približe što većem broju građana.
1: Ova naša trka je završna trka u Ligi Bosne i Hercegovine, Triatlon Ligi, tako da će biti proglašenje pobjednika Lige. Ono što je novo, što želimo da naglasimo i ono s čime se ponosimo, jeste da smo uvršteni, da je Triatlon asocijacija Balkanska nas uvrstila u kalendar svojih trka, tako da smo sada i članovi Balkanske Lige kao jedina trka iz Bosne i Hercegovine, što nam naravno daje međunarodni karakter, gdje smo sa tim privukli i dosta takmičara iz regije i drugih zemalja. Trka će se održati, kao što ste rekli, 20. septembra, i evo da kažem da će se prijave moći prijaviti od 14. septembra na stranici našoj oficijalnog kluba.
0: Takmičare očekuje plivanje na Panonskim jezerima, nakon čega slijedi bicikliranje i trčanje kroz centar Tuzle.
1: Čekujemo, znači, disciplinu sprint triatlon za seniore. To je trka koja se sastoji od 750 metara plivanja na Panonskim jezerima. Posle toga će se voz 20 km kroz centar grada sjevernom saobraćajnicom i nakon toga, posle tranzicije, trkač će trčati 5 km kroz preko banje, kroz strogi centar grada, i vraćat će svoje i će biti cilj. Znači, to je disciplina za seniore.
0: Posebno mjesto u programu ima Superkid Aquathlon, namijenjen djeci od 7 do 15 godina.
2: Superkid Aquathlon smo imali prošle godine u sklopu drugog Panonka triatlona. Ove godine ponavljamo, zašto je prošle godine bio apsolutni uspjeh. Djeca su živala, prošle godine smo imali oko 60 djece, recimo 30 u jednoj kategoriji, 30 u drugoj kategoriji, i svih gradova BiH. Ona je naravno se obradovalo kada je čitav autobus djeca iz Banja Luke došao, to je bilo divno. Djeca očekuje prije svega dobra zabava. To je kombinacija plivanja i trčanja, swim run, kombinacija koja je vrlo atraktivna, vrlo brza i sve se završi jako brzo i dinamično.
0: Za ovogodišnji Panonika triatlon do sada je prijavljeno oko 120 učesnika u seniorskoj i dječjoj kategoriji. Organizatori vjeruju da će u narednim danima broj prijavljenih dodatno rasti, posebno kada je riječ o najmlađim učesnicima.
2: Međutim, očekujemo za kids ipak prijave tek da krenu, da se djeca tek krenula u školu, plakate smo stavili u školu, tako da ih pozivamo da dođu, da se prijave, da osjete to.
0: Prijave su otvorene do 14. septembra, a svi zainteresovani mogu se prijaviti putem stranice panonikatriatlon.com. Organizatori pozivaju i sve one koji ne planiraju takmičenje da budu dio događaja kao podrška takmičarima ili kroz volontiranje u organizaciji.
3: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 34, Sarajevo 30, Banja Luka 35, Mostar 35 i Bihać 33 stepena. U nedjelju sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu do 37 stepeni. Neuobičajeno visoke temperature zraka i sparno vrijeme, izraženije u poslijepodnevnim satima, uzrokovat će probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Preporučljivo je provesti dan na otvorenom, pri tome maksimalno posvetiti pažnju zaštiti od vrućine, laganije se odjevati, konzumirati više tečnosti, tempirati planirane aktivnosti u prijepodnevnim satima, te općenito postupati po preporukama nadležnih službi.

Ojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Posebno je intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki.
7: Mali.
6: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
7: Da.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Izborni plakati samo na dozvoljenim mjestima, u suprotnom kazne. Politički skupovi nisu dozvoljeni na Trgu slobode. Maloljetnica predata tužilaštvu Tuzlanskog kantona nakon incidenta ispred škole u Gornjoj Tuzli. U pojedinim školama još uvijek se izvode infrastrukturni radovi. U Tuzli se 18. septembra nastavlja besplatan program zdravog i aktivnog starenja. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i služba za inspekcijske poslove grada Tuzle podsjećaju građana, posebno političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za opće izbore, na obavezu poštivanja odredbi odluke o komunalnom redu u gradu Tuzla. U skladu s odlukom, plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima. Također, samo izuzetno, mogu se postavljati na privremene ograde kojima su ograđena gradilišta i tu isključivo uz saglasnost službe nadležne za komunalne poslove. Za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove grada Tuzle podsjetila je političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za opće izbore 2026. godine da prema odluci o komunalnom redu na Trgu slobode nije dopušteno privremeno zauzimanje javnih površina radi organizovanja političkih skupova. Okupljanje političkih subjekata dopušteno je na drugim lokacijama u gradu pod uslovima propisanim odlukom. Za kršenje ovih odredbi predviđene su novčane kazne. Inspekcija poziva političke subjekte da poštuju propisane odredbe. 15-godišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli povrijedila dvije djevojčice, zadržana je i predata u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Protiv nje je otvoren privremeni postupak, a bit će provedene mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicama u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Obzirom na to da su i osumnjičena i oštećene maloljetnice, nismo u mogućnosti iznositi više informacija o samom događaju i daljem toku postupka radi nužne zaštite djece i maloljetnika obuhvaćene krivičnim postupkom, saopćeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Ove sedmice u Tuzlanskom kantonu počela je nova školska godina. Iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona ističu da su škole spremno dočekale učenike, iako se u pojedinim školama još izvode određeni infrastrukturni radovi. Nastava se ipak odvija neometano.
2: Jedan od prioriteta u novoj školskoj godini jeste unapređenje inkluzivnog obrazovanja. Zumra Šahović, stručna savjetnica za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, istakla je da je cilj pružiti učenicima podršku u skladu sa njihovim individualnim potrebama u stvaranje što boljih uslova za njihovo uključivanje u redovan nastavni proces.
3: Pedagoški zavod, kada je u pitanju polje inkluzije, ulaže vidne napore u polju edukacija nastavnog osoblja, prati rad asistenata, defektologa, razredne nastave i predmetne nastave. Tako da su edukacije nešto što je permanentan proces, što se dešava svake godine i našim kalendarom edukacija planiran je svake godine i u januarskom dijelu, ali također i u junskom kada nastavnici imaju malo više vremena, ali također i u augustovskom dijelu edukacija.
2: U osnovnim školama primjenjuje se novi kurikulum koji je ove školske godine dodatno unapređen manjim izmjenama.
3: Kurikulum je novi na snazi, bile su male izmjene koje su evidentirane u službenim novinama, ovih dana smo te izmjene pokušali da uskladimo i one su revidirane, tako da evo nastavnici su ušli spremno u novu školsku godinu sa tim izmjenama, informirani su o istima i prate dalje. Konkretno

0: U izmjenama i dopunama tiče se najviše stvari koje se odnose na vođenje evidencije i dokumentacije. Tako da ti obrasci su usklađeni u suradnji sa resornim ministarstvom. Zajedno smo, znači, kroz radne skupine definirali te izmjene i dopune i nastavnici su pravovremeno informirani o istima.
1: U narednom periodu Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona nastavit će saradnju sa školskim zajednicama, ali i rad na nastavnim planovima i programima. Cilj je, navode, kontinuirano napređivati kvalitet obrazovanja i odgovoriti na izazove sa kojima se škole i nastavnici susreću u svakodnevnom radu.
0: Znači, radi se nastavni planovi i programi za srednje škole, za specijaliziranu našu školu u gradu ovdje. Također radimo i na kurikulumu, gdje trebamo još uraditi najvjerojatnije neka polja koja će biti malo približena kroz edukacije za narednu školsku godinu koju preuzmaju prvi razred.
1: Nova školska godina tako donosi nastavak reformskih procesa uz fokus na kvalitet nastave, inkluziju i prilagođavanje obrazovanja potrebama učenika. U Pedagoškom zavodu ističu da će upravo saradnja sa školama biti važna za praćenje i unapređenje tih procesa.
2: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti. Iako je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini dobra i mirna u usporedbi s prošlim desetljećima, ona je i dalje krhka te je ne treba uzimati zdravo za gotovo. Upozorila je posebna izaslanica Ujedinjene Kraljevine za Zapadni Balkan, Dame Karen Pearce. Zbog toga je posebno važno, ističe Pearce, da politički lideri učine sve što mogu kako bi promicali stabilnost i mir. Potvrdila je snažnu potporu Daytonu kao i suverenitetu, neovisnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Na području Sovića u općini Gruda jučer je izgorjelo nisko i visoko raslinje, a prema podacima Federalne uprave civilne zaštite opožareno je oko 135 hektara. Osim vatrogasaca u gašenju su pomagali i mještani te Crveni križ, dok je iz zraka djelovao air traktor koji je na požarište izvršio ukupno 8 ispuštanja vode. Ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi koridora 5C bit će upriličena u ponedjeljak 7. septembra, najavili su iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se ističe, radi se o jednom od značajnih objekata na trasi koridora 5C i važnom koraku u realiziranju ovog strateškog infrastrukturnog projekta. Probijanje tunela Kvanj počelo je krajem oktobra 2025. godine kao 5,10 km duge poddionice tunela Kvanj-Buna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji posljednjih dana najavljuje prijevremene izbore, izjavio je u petak da je spreman prihvatiti odluku vladajuće Srpske demokratske stranke o eventualnoj kandidaturi za premijera, te najavio da će izbore raspisati 9. ili 10. septembra. Najmanje jedna osoba je poginula dok se 11 vodi kao nestalo nakon što je rano u subotu klizište pogodilo selo u istočnoj kineskoj provinciji Jiangxi. Klizište je pogodilo selo nakon višednevnih obilnih padavina. Operacije potrage i spašavanja su u toku. Više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusom zapadnog Nila prijavljeno je širom Europe. Od početka ovogodišnje sezone prenošenja virusa pokazuju podaci Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Zaključno s 3. septembrom u 15 evropskih zemalja je zabilježeno ukupno 1086 slučajeva, saopćio je centar u najnovijem sedmičnom izvještaju. Prelazimo na ostale teme. 5. septembar se obilježava kao UN-ov Međunarodni dan dobrotvornog rada, kojim se promovišu dobrotvorni napori ka smanjenju siromaštva u svijetu. Svake godine dobrotvorna društva širom svijeta pomažu u spašavanju i poboljšavanju ljudskih života, borbi protiv bolesti, zaštiti djece i daju nadu hiljadama ljudi. Ovaj datum je izabran iz razloga što je na taj dan godišnjica smrti majke Terezije. Na ovaj način se odaje počast neumornom trudu majke Tereze, koja je posvetila čitav svoj život dobrotvornom radu. Nakon ljetne pauze u Tuzli se nastavlja besplatan program zdravog i aktivnog starenja namijenjen osobama treće životne dobi. Aktivnosti počinju 18. septembra, najavio je profesor Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Džemal Huremović.

0: A pozivamo sve građane treće dobi da od 18. septembra dva puta sedmično od 4 do 5 sati pristupe na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u velikoj dvorani na vježbanje koje se organizuje za treću dob. Nije samo cilj da oni vježbaju, nego to je i socijalizacija. To je jednostavno da oni shvate koliko može njihov organizam još da doprinos njihovom zdravlju, to jest kako fizičko vježbanje, oni će to osjetiti, utječe na njihovu socijalizaciju, njihovu ishranu, njihov režim života, kako im utječe na unutrašnje organe i unutrašnje sisteme i jednostavno da se relaksiraju. Jer najbitnije je treće osobi da se relaksira. Ona kad se relaksira i kada je društvena, kada je aktivna u takvom vježbanju, ona će normalno biti zdravija. Ovo je prevencija, a nije liječenje.
1: Tuzlak Azur Mehmedović, pobjednik je 62. festivala narodne muzike Iliđa, gdje je trijumfovao s pjesmom Ah, moja draga. Njegova pjesma je proglašena najboljom pjesmom festivala, te je ujedno osvojila i najviše glasova publike putem SMS-a. Pjesma Ah, moja draga osvojila je i nagrade za najbolji aranžman i najbolji tekst, koji potpisuje Amela Osmanović.
2: Veliki značaj zaista predstavlja ova pobjeda na Iliđanskom festivalu za svakog izvođača, pa tako i meni. Biti dio tog projekta, nastupiti na tom festivalu, biti na toj sceni, zaista predstavlja jedan osjećaj nezaboravan koji će u mom životu zaista ostaviti velikog traga. Dalje očekujte spot za ovu pjesmu, pobjedničku pjesmu Iliđanskog festivala Ah, moja draga. Od nove godine sigurno i nove kompozicije, tako da očekujte najbolje.
1: Nakon neočekivanog poraza u Banovićima od ekipe budućnosti, fudbaleri Slobode priliku za popravni imaju danas kada u okviru četvrtog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu Tušanj igraju utakmicu protiv Toška iz Tešnja. Tuzlaci nakon tri utakmice imaju po jednu pobjedu, poraz i neriješen rezultat, pa su šesti na tabeli sa 4 boda. Njihov protivnik je na 11. mjestu. Triatlon klub Tuzla uspješno je nastupio na međunarodnoj utrci na Iliđi, gdje su tuzlanski takmičari osvojili nekoliko medalja i vrijedne bodove. Nakon Sarajeva fokus je na završnici sezone Panonika triatlonu, koji će 20. septembra biti održan u Tuzli i ujedno će biti državno prvenstvo u sprint triatlonu.
3: Panonska jezera i ulice Tuzle 20. septembra bit će u znaku triatlona. Panonika triatlon 2026 donosi sprint utrku koja će ujedno biti državno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Treću godinu zaredom utrku organizuje triatlon klub Tuzla, a cilj organizatora je da triatlon približe što većem broju građana.
4: Ova naša trka je završna trka u Ligi Bosne i Hercegovine, triatlon Ligi, tako da će biti proglašenje pobjednika Lige. Ono što je novo, što želimo da naglasimo i ono s čime se ponosimo, jeste da smo uvršteni, da je triatlon asocijacija Balkanska nas uvrstila u kalendar svojih trka, tako da smo sada i članovi Balkanske Lige kao jedina trka iz Bosne i Hercegovine, što nam naravno daje međunarodni karakter, gdje smo sa tim privukli i dosta takmičara iz regije i drugih zemalja. Trka će se održati, kao što ste rekli, 20. septembra, i evo da kažem da će se prijave moći prijaviti od 14. septembra na stranici našoj oficijalnog klub.
3: Takmičare očekuje plivanje na Panonskim jezerima, nakon čega slijedi bicikliranje i trčanje kroz centar Tuzle.
4: Čekujemo, znači, disciplinu sprint triatlon za seniore. To je trka koja se sastoji od 750 metara plivanja na Panonskim jezerima. Posle toga će se voz 20 km kroz centar grada sjevernom saobraćajnicom i nakon toga, posle tranzicije, trkač će trčati 5 km kroz preko banje, kroz strogi centar grada, i vraćat će svoj će biti cilj. Znači, to je disciplina za seniore.
3: Posebno mjesto u programu ima Superkid Aquathlon, namijenjen djeci od 7 do 15 godina.
5: Superkid Aquathlon smo imali prošle godine u sklopu drugog Panonka triatlona, ove godine ponavljamo, zašto je prošle godine bio apsolutni uspjeh. Djeca su živala, prošle godine smo imali oko 60 djece, recimo 30 u jednoj kategoriji, 30 u drugoj kategoriji, iz svih gradova BiH. Ona je naravno se obradovalo kada je čitao autobus djeci iz Banja Luke došao, to je bilo divno. Djeca očekuju prije svega dobra zabava. To je kombinacija plivanja, trčanja, swim run,

0: onaj kombinacija koja je vrlo atraktivna, vrlo brza i sve se završi jako brzo i dinamično.
1: Za ovogodišnji Panonika triatlon do sada je prijavljeno oko 120 učesnika u seniorskoj i dječjoj kategoriji. Organizatori vjeruju da će u narednim danima broj prijavljenih dodatno rasti, posebno kada je riječ o najmlađim učesnicima.
0: Međutim, očekujemo za kids ipak prijave tek da krenu, zašto djeca tek krenulo u školu, plakate smo stavili u školu, tako da ih pozivamo da dođu, da se prijave, da osjete to.
1: Prijave su otvorene do 14. septembra, a svi zainteresovani mogu se prijaviti putem stranice panonikatriatlon.com. Organizatori pozivaju i sve one koji ne planiraju takmičenje da budu dio događaja kao podrška takmičarima ili kroz volontiranje u organizaciji.
2: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 34, Sarajevo 30, Banja Luka 35, Mostar 35 i Bihać 33 stepena. U nedjelju sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu do 37 stepeni. Neuobičajeno visoke temperature zraka i sparno vrijeme, izraženije u poslijepodnevnim satima, uzrokovat će probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Preporučljivo je provesti dan otvoreno, pri tome maksimalno posvetiti pažnju zaštiti od vrućine, laganije se odjevati, konzumirati više tečnosti, tempirati planirane aktivnosti u prijepodnevnim satima, te općenito postupati po preporukama nadležnih službi.

Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Posebno je intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.